Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 8 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Požar u Deliblatskoj peščari i dalje je aktivan, ali je situacija nešto stabilnija nego prethodnih dana. Oko 300 ljudi, helikopteri, mehanizacija i dalje su na terenu, a do sada je izgorelo blizu 3000 hektara šume i niskog rastinja. Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana za ovu godinu. Osnovni razlog za izmenu finansijskog plana je obezbeđivanje sredstava za realizaciju nove finansijske podrške koja će biti isplaćena svim korisnicima penzija, kao i korisnicima novčane i socijalne pomoći u skladu sa najavljenim zakonom. Luka Bošković zauzeo je 5. mesto u finalu skoka u dalj na evropskom prvenstvu, pošto je u poslednjoj 6. seriji skočio 8,08 metara. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u Beogradu u revanš meču 3. kola poraženi od Hapoel Berševe rezultatom 2-0. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, pobedila je selekciju Nemačke rezultatom 22-13 u utakmici drugog kola grupe B na evropskom prvenstvu koje se održava u Varni. Danas u Adi pretežno sunčano uz pad temperature, ali i dalje toplo. Maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.

0: Vesti iz lokalne samouprave.
1: Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa pokrajinskom vladom i pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, Dom zdravlja u Adi može se pohvaliti još jednim uspešno realizovanim konkursom. Zahvaljujući podršci sekretarijata, vozni park ustanove obogaćen je putničkim vozilom Škoda Fabia Essence. Novo vozilo će prvenstveno olakšati rad terenske službe, svakodnevne terenske posete lekara, kućno lečenje, kao i rad patronažne službe na teritoriji naše opštine. Ova nabavka predstavlja nastavak uspešnih projekata iz proteklih godina, tokom kojih je ustanova ranije obogaćena novim sanitetskim vozilom, kao i kombi vozilom namenjenim za prevoz pacijenata na dijalizu.

0: Tačno je 9 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate Vesti Radio Ade.
1: Požar u Deliblatskoj peščari i dalje je aktivan, ali je situacija nešto stabilnija nego prethodnih dana. Oko 300 ljudi, helikopteri, mehanizacija i dalje su na terenu, a do sada je izgorelo blizu 3000 hektara šume i niskog rastinja. Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana za ovu godinu. Osnovni razlog za izmenu finansijskog plana je obezbeđivanje sredstava za realizaciju nove finansijske podrške koja će biti isplaćena svim korisnicima penzija, kao i korisnicima novčane i socijalne pomoći u skladu sa najavljenim zakonom. Luka Bošković zauzeo je 5. mesto u finalu skoka u dalj na evropskom prvenstvu, pošto je u poslednjoj 6. seriji skočio 8,08 metara. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u Beogradu u revanš meču 3. kola poraženi od Hapoel Berševe rezultatom 2:0. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, pobedila je selekciju Nemačke rezultatom 22:13 u utakmici drugog kola grupe B na evropskom prvenstvu koje se održava u Varni. Danas u Adi pretežno sunčano uz pad temperature, ali i dalje toplo. Maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 70 47.

kaprano jutro kao slava. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Grand i DTL nagrađuju te za kupovinu Grand proizvoda u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Registruj se u Grand Kafa aplikaciji i skeniraj račun. Očekuju te nedeljne nagrade i glavna nagrada Renault Clio i miris i ukus i nagrade.
1: Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033110. Vaš put ka zdravlju. Medicanet plus Ada. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756 064 2131 530 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024 854 435. Hitno na prodaju do pola obnovljena kuća u Adi. Cena 12.000 evra. Telefon za informacije 063 7368 452.

0: Tačno je 10 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Požar u Deliblatskoj peščari i dalje je aktivan, ali je situacija nešto stabilnija nego prethodnih dana. Oko 300 ljudi, helikopteri, mehanizacija i dalje su na terenu, a do sada je izgorelo blizu 3000 hektara šume i niskog rastinja. Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana za ovu godinu. Osnovni razlog za izmenu finansijskog plana je obezbeđivanje sredstava za realizaciju nove finansijske podrške koja će biti isplaćena svim korisnicima penzija, kao i korisnicima novčane i socijalne pomoći u skladu sa najavljenim zakonom. Luka Bošković zauzeo je 5. mesto u finalu skoka u dalj na evropskom prvenstvu, pošto je u poslednjoj 6. seriji skočio 8,08 metara. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u Beogradu u revanš meču 3. kola poraženi od Hapoel Berševe rezultatom 2-0. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, pobedila je selekciju Nemačke rezultatom 22-13 u utakmici drugog kola grupe B na evropskom prvenstvu koje se održava u Varni. Danas u Adi pretežno sunčano uz pad temperature, ali i dalje toplo. Maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.
3: Uvek uz vas, vaša Radio Ada.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 11 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 8.

0: 598 ili 065 8547 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
1: Slušate vesti Radio Ade.
0: Požar u Deliblatskoj peščari i dalje je aktivan, ali je situacija nešto stabilnija nego prethodnih dana. Oko 300 ljudi, helikopteri, mehanizacija i dalje su na terenu, a do sada je izgorelo blizu 3000 hektara šume i niskog rastinja. Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana za ovu godinu. Osnovni razlog za izmenu finansijskog plana je obezbeđivanje sredstava za realizaciju nove finansijske podrške koja će biti isplaćena svim korisnicima penzija, kao i korisnicima novčane i socijalne pomoći u skladu sa najavljenim zakonom. Luka Bošković zauzeo je 5. mesto u finalu skoka u dalj na evropskom prvenstvu, pošto je u poslednjoj 6. seriji skočio 8,08 metara. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u Beogradu u revanš meču trećeg kola poraženi od Hapoel Berševe rezultatom 2-0. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, pobedila je selekciju Nemačke rezultatom 22-13 u utakmici drugog kola grupe B na evropskom prvenstvu koje se održava u Varni. Danas u Adi pretežno sunčano uz pad temperature, ali i dalje toplo. Maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

i DTL nagrađujete za kupovinu grand proizvoda u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Registruj se u Grand Kaf aplikaciji i skeniraj račun. Očekuju te nedeljne nagrade i glavna nagrada Renault Clio i miris i ukus i nagrade.

0: Amerika.
1: Jugoslawenka.
2: Tačno je, 12 časova.
3: Sponzor tačnog vremena, Bioport tehnički pregled iz Ade, u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila, bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja, konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
4: Slušate Vesti Radio Ade.
3: Požar u Deliblatskoj peščari i dalje je aktivan, ali je situacija nešto stabilnija nego prethodnih dana. Oko 300 ljudi, helikopteri, mehanizacija i dalje su na terenu, a do sada je izgorelo blizu 3000 hektara šume i niskog rastinja. Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana za ovu godinu. Osnovni razlog za izmenu

0: Finansijskog plana je obezbeđivanje sredstava za realizaciju nove finansijske podrške koja će biti isplaćena svim korisnicima penzija, kao i korisnicima novčane i socijalne pomoći u skladu sa najavljenim zakonom. Luka Bošković zauzeo je peto mesto u finalu skoka u dalj na evropskom prvenstvu, pošto je u poslednjoj šestoj seriji skočio 8,08 metara. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u Beogradu u revanš meču trećeg kola poraženi od Hapoel Berševe rezultatom 2-0. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, pobedila je selekciju Nemačke rezultatom 22-13 u utakmici drugog kola grupe B na evropskom prvenstvu koje se održava u Varni. Danas u Adi pretežno sunčano uz pad temperature, ali i dalje toplo. Maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.
1: 107,7 MHz FM stereo. Radio Ad.
2: 107.7 FM. I like

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

0: Grand i DTL nagrađuju te za kupovinu Grand proizvoda u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Registruj se u Grand Kafa aplikaciji i skeniraj račun. Očekuju te nedeljne nagrade i glavna nagrada Renault Clio i miris i ukus i nagrade.
1: Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063-545-756, 064-21-31-530 i 024-861-604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024-854-435. Hitno na prodaju do pola obnovljena kuća u Adi. Cena 12.000 evra. Telefon za informacije 063-736-8452.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.

0: 107,7 MHz FM stereo. Stres. Telefoni Radio AD 853-281 i 069-107-7017.
1: 107,7
0: Radio AD.

0: Tačno je 13 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024-851-898 ili 065-85-47-843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Požar u Deliblatskoj

Pešćani i dalje aktivan, ali je situacija nešto stabilnija nego prethodnih dana. Oko 300 ljudi, helikopteri, mehanizacija i dalje su na terenu, a do sada je izgorelo blizu 3000 hektara šume i niskog rastinja. Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje doneo je odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana za ovu godinu. Osnovni razlog za izmenu finansijskog plana je obezbeđivanje sredstava za realizaciju nove finansijske podrške koja će biti isplaćena svim korisnicima penzija, kao i korisnicima novčane i socijalne pomoći u skladu sa najavljenim zakonom. Luka Bošković zauzeo je 5. mesto u finalu skoka u dalj na evropskom prvenstvu, pošto je u poslednjoj 6. seriji skočio 8,08 metara. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u Beogradu u revanš meču 3. kola poraženi od Hapoel Berševe rezultatom 2:0. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, pobedila je selekciju Nemačke rezultatom 22:13 u utakmici drugog kola grupe B na evropskom prvenstvu koje se održava u Varni. Danas u Adi pretežno sunčano uz pad temperature, ali i dalje toplo. Maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

0: Grand i DTL nagrađuju te za kupovinu Grand proizvoda u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Registruj se u Grand Kafa aplikaciji i skeniraj račun. Očekuju te nedeljne nagrade i glavna nagrada Renault Clio i miris i ukus i nagrade.
1: Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Netar Plus Ada. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada. Svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063-545-756, 064-21-31-530 i 024-861-604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024-854-435. Hitno na prodaju do pola obnovljena kuća u Adi. Cena 12.000 evra. Telefon za informacije 063-736-8452.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.

Išao sam te večeri ulicom srpskih vladara. Neka kiša je padala, baš hladno. A ja sam bio malo lakše obučen, imao sam jedan svoj mantil, koji inače jako dobar, ali nije za tako vreme. Idem tako, nešto razmišljam, kad odjednom iza prozora treći sprat čujem pesmu, koju ja inače jako dobro znam, ali u tom trenutku

Nemam šta da izgubim, a mogu malo da dobijem. To je bio moj moto. Sad sam sve izgubio. Skrenuo sam desno na Slaviju. Zaustavim taksi. Ta se ukočio, stao u baru.

Čuo sam da ima frajera, ta vez mi se baš nije dopala. A što da radim ja kad imam frajera, ona je moja samo u snovima.